0: куяанаахгүй литнааровиг нэ пинрилнгэрмэн микэлнгуут литнаахторуугн алуутэн икааёрлута асигалуутэн лиқураалхкаат саллаақнаарпут насавагаарлуги литнаарамтнун куяалхбут лиқураалхатник
1: VPN